0: diferentes municipais, dos concellos por los que pasa AP9, que vuelve a estar ahí nos titulares a AP9. Estaremos ás 2:30 en Galicia en La Onda, pues co que deu de sí tamén esta reunión e de novo co último da AP9. Como tamén estamos neste caso na Coruña, pleno municipal, pleno que acordou anular os acordos que permitiu a familia Franco obter a Casa Cornide. Luis Llera.
1: Anulanse os acordos plenarios do ano 62 que admitiron unha poxa calificada de simulada, reparar unha débeda e corrixir un episodio histórico coa cidade, evidenciando que se levou adiante un operativo destiñado a que a Casa Cornide rematara en mans do dictador. Argumentos que se defenderon hoxe no mesmo salón de plenos. O concelleiro de Memoria Democrática, Gonzalo Castro.
2: Deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco, que eran, efectivamente, intereses absolutamente alleos ao interese público que debía presidir a actuación dunha administración democrática. Resulta especialmente significativo que os informes jurídicos incorporados ao expediente concluan que a operación non respondeu precisamente a ese interese público, senón ao interese privado de posibilitar a incorporación dese inmoble ao patrimonio da familia do dictador.
1: Dende a oposición, o PP agarda agora un proceso jurídico longo e o BNG falou dun proceso coa intención dos Franco de convertir a patria na súa finca particular.
0: En Vigo tamén hai inquedanzas en torno ao futuro, neste caso de Povisa, o trascender en medios especializados que o fondo francés propietario de Ribera Salud Povisa puxo a venda ou puxera a venda neste mes de setembro a súa rama sanitaria, é dicir, este fondo francés puxo a venda Ribera Salud. Hai incertidume tamén, Din que para lixeirar a súa débeda en 2.500 millóns de euros. Isto é o que apunta a prensa especializada xa onte, dábamos conta desta cuestión. E tamén é un día clave, importante, para que? Para os proxectos de centros de datos. Aquí en Galicia xa contamos, temos un proxecto industrial importante de ubicación dun centro de datos en Curtis, Concello de Curtis, isto é a provincia da Coruña. O Goberno Central prepara un real decreto que a verdade, en que distintas comunidades autónomas de distintos gobernos xa saben que están a poñer, digamos que, algúns peros a ese real decreto. Temen que eses proxectos estén en perigo. En Galicia temos Hoxe remataba o prazo de alegacións. Remata o prazo de alegacións. Galicia tamén presentará alegacións. E tamén está a trascender, está a publicar diario El País esta mañá, que o Goberno, diante da reacción das propias comunidades autónomas e tamén de empresas como Microsoft, Amazon, din estarían dispostos a introducir novidades, a introducir modificacións nese real decreto. Os centros de datos, cando falamos da IA, as novas tecnoloxías, pois tamén os centros de datos aí están nos titulares. E aquí o contamos en Onda Cero. Carlos Otero estivo no control de son. Agora quedan coas novas en tratamento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Filetes de peituga de pavo o corte 8,95 euros o quilo. E queixo fresco ou frescos en salcho pera 5,45 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Pois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
6: Que, seguimos.
5: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como con lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o quilo, ou a cirola vermella a 2,25 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
11: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata.
12: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
13: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
14: Ven a Gadis. Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
16: En pescadería, Boquerón,

0: Mediodía 41 minutos. Teníamos ayer una comunicación pendiente, no pudo ser, con el director del Instituto de Pontepedriña, Javier Dapena. ¿Qué tal? Muy buen día. Feliz inicio de curso.
1: Buen día.
0: ¿Cómo estamos?
1: Bien, muy bien. Siento no poder haber tido esta charla onte.
0: No pasa
1: pero bueno,
0: nada.
1: A presentación, un día muy intenso, son moita xente. Hay que pensar que nos temos un centro con máis de 1000 alumnos matriculados e isto, bueno, creanse situacións que obrigan a atendelas e non sempre está disponible.
0: Sen ningún problema, Javier, non pasa nada. Falamos hoxe desa volta ao cole, neste caso o Instituto de Pontepedriña, como están transcurrindo estas primeiras horas, como foi
1: muy
0: a xornada
1: bien.
0: De onte.
1: Vamos a ver, a xornada de onte, pois bueno, a verdade é que non difere moito de dos anos, hai unha expectativa por parte dos rapaces, sobre todo dos máis novos, e o profesorado, nós tamén, hai que pensar que temos unha plantilla moi moi extensa, e este ano se incorpora moita xente nova, é dicir, hai que pensar que nós somos un centro de casi 100 docentes, e este ano se presentaban definitivos ou provisionais, pois casi 40. Entón, isto que implica? Bueno, pois que hai un nerviosismo xeral entre a xente que chega nova a traballar aquí e que de repente, bueno, non sabe o que se vai a topar a relación cos nenos e posteriormente, bueno, os rapaces respecto aos traballos dos docentes. Pero mira, hoxe é un día normal, eu estive dando unha serie de información polas aulas e sobre todo nos grupos máis pequenos e eu vinos ben expectantes, pero moi tranquilos.
0: Todo o profesorado está xa incorporado ou falta algún docente no IES Pontepedriña?
1: No, bueno, non sei o que a plantilla, non, a verdade é que temos que decir, eu sei que hai problemas en outros centros e que hai problemas a veces de definición de plantillas. Nos, por sorte, non temos ese problema. O que nos poda faltar hoxe, porque son persoas que estaban de baixa, e que xa son moitos definitivos, e que son van a ser cubertos, e de feito xa están cubertos por sustitucións. Entonces, nos, a día de hoxe, temos a plantilla completa e totalmente operativa. Nos, a verdade, que non tivemos ni un só problema.
0: Bueno, pois inicio de curso tranquiliño, alo menos no seu centro, que se agradece, dende logo, verdade, Javier? Bueno, tema obras,
1: sí,
0: todas finalizadas sí. no centro, todo listo.
1: Sí, no noso centro, sí, o ano pasado sí que foi un ano de loucura absoluta, porque, bueno, a Rúa Mosguibal estaba en obras, sí. Parecía un campo de minas, aquelo. A verdade é que o resultado final está moi ben, quedou moi bonito. E tamén tiñamos obras dentro, entonces entre unha cousa e outra nos parecíamos un espacio de unha zona de guerra, non? Pero bueno, todo eso rematou. As últimas cousas que fixémolas durante o verán, témolas rematadas, e entonces o centro neste momento ten algunhas necesidades, porque xa as temos, temos solicitadas, pero a verdade é que o centro, eu creo que está listo para desenvolver un curso a nivel de infraestructuras ben, en ese aspecto, ben. Tamén temos... A verdade é que, salvando ano pasado, que foi un ano tremendamente complicado para todos, para os nenos que se comportaron genial, e para nós, que, bueno, tuvemos que soportar unha situación de moito estrés, con andamios e cousas que sempre quedan claro, perigos e tal, pero ben, hoxe a verdad eu sinto moito por outros centros que ainda están en obras, como pode ser Xelmírez 2 ou centros como Pondal, que o ano pasado tamén tiñan obras extremadamente complexas e que sei que están rematando agora e que tamén me solidarizo con eles porque sei que non debe ser cómodo estar en esas condicións, pero son necesarias e hai que levarlas adiante.
0: Desde logo, está por certo agora mesmo o conselleiro de Educación visitando precisamente esas obras no Pondal, no Instituto Eduardo Pondal. Javier, que nos dicías que quedou moi ben a Mosguibal, que quedou moi bonita a rúa, falabase hai uns meses ou hai unhas semanas de que podería haber problemas co transporte escolar para baixar,
1: sí,
0: subir os
1: sí,
0: alumnos.
1: Problema, sí.
0: Quedou resolto
1: o problema
0: isto.
1: Que podemos, vamos a ver, nós tivemos unha reunión co concello, en este caso co concellal, con Xanduro, que eles se puxeron en contacto con nós para ver que solucións buscábamos a esta cuestión. É evidente que a rúa o quedar solamente con dous carriles, un de subida e un de baixada, tendo a marquesina de parada xusto na saída, entrada de alumnos, onde van a parar os buses escolares, aí, evidentemente, durante un momento concreto do día, sí que se vai crear un atasco. Para nós, o problema máis grave non é tanto dos buses, como o feito de que van vir pais a acompañar, sobre todo dos nenos máis pequenos, vanos a vir a traer e acompañar, e entonces aparcarán os seus vehículos por diante, por detrás dos buses. Entonces, o que pode producirse en un momento puntual sí que é un atasco importante, ¿no? Entonces, nos comprometimos, ou dixamos ya o concello, e así se comprometeu o concelleiro, en que iba a poñer policía local, ¿vale? Para regular e axilizar estas cuestións. Que as paradas que podan facer sexan rápidas, que o problema ao millón non está tanto na chegada, que sí que vai ser rápida, sino na saída, cando algunhas familias esperan con un pouco de antelación a chegada do, dos seus fillos, e entonces entorpezcan un carril máis tempo do debido, non? Entonces que a policía local ten que intervir. Testaremos ao longo destos primeiros días o funcionamento desta cuestión, e en base a ese testado, pues bueno, falaremos co concello e vemos que a situación se empeza a facer. Pero bueno, estamos intentando poñer solución ao problema.
0: Pues sí, estaremos atentos a ver como se vai desenvolvendo isto. Javier da Pena, graciñas por atendernos e que teña un bo curso.
1: Bueno, sobre todo quen quero que teña un bo curso son os nenos.
0: Está claro.
1: O noso, ao fin e ao cabo, simplemente somos traballadores desto e debemos de poñer todo o noso interese, todos os nosos sentidos en desenvolvelo o mellor posible. O que temos é que sacar o máximo rendemento, axudalos, conseguir os mellores rendementos. Entonces, o importante para nos

de chegar a xuño con unhos alumnos con bons resultados, contentos e felices. Eles son o que importa en isto, eh? Eso, e ademais o digo de verdade, non o digo por quedar ben, así o sinto e así o

0: Santiago. A Taberna da Feira, Salgueiriños 24, Santiago, con la garantía de Grupo Los Robles.
1: Onda Cero.
2: Mediodía 49 minutos, imos ata o Concello de Ames. Temos comunicación co seu alcalde Blas García. Que tal? Moi bo día.
3: Hola, bo día.
2: Bueno, que tiveron tamén vostedes inicio de curso escolar, evidentemente, onte en Ames. 3.800 nenos, alumnos que regresaron onte ás aulas, con máis de 1.200 con servizo de comedor solicitado. Todo con normalidade, non, alcalde, no primeiro día?
3: Pois sí. Sí, la verdad es que sí, con pequeños, bueno, estas incidencias típicas iniciales de algún tema de transporte escolar, alguna situación de estas, pero la verdad es que todo muy bien, todo inicialmente bien, comedores escolares y conciliación también muy bien, y que siga así, que siga así.
2: Dende logo que sí. No sé si ya llegó alguna queixa por parte de algún centro por falla de profesorado.
3: Sí, a verdade é que sí, Pentín sobre todo, profesorado de apoio, dispois tamén algunhas baixas que xa vai habendo e non se cubriron. Iso é algo habitual, o tema do profesorado, sobre todo o profesorado de apoio, é o que máis queixas hai de maneira habitual, sobre todo nos centros máis grandes tamén, non? Pero, bueno, en todos, pero nos máis grandes é onde máis a sufren. En Pentín onte, por exemplo, era algo que se queixaba bastante a directora.
2: Bueno, pois trataremos de falar coa directora en vindeiros días, a ver se a Consellería de Educación atende as súas peticións. Alcalde, que teñen hoxe pleno, no que se vai debatir a aprobación dun recoñecemento extraxudicial de crédito de 477.000 euros, para que se vai destinar?
3: Pois mira, son sobre todo facturas atrasadas, non? Porque, bueno, a administración funcionamos, bueno, con control, e, por exemplo, moitas delas son facturas que se presentaron fora de plazo, é dicir, fora do exercicio. Algunhas que eran do ano 25 se presentaron no 26, co cal hai que esperar a revisarlas e facer un recoñecemento, porque lógicamente o orzamento do 25 xa estaba pechado, e outras son algunhas facturas que se fan, bueno, sin contrato, que no momento que se fan sin contrato porque te a súa RC feito e xa non hai partida, non, económica nese momento, e son facturas que quedaban pendientes deste ano. Bueno, é algo habitual na administración facer este tipo de recoñecementos de para pagar sobre todo aos proveedores, ¿no?
2: Bueno, pois un trámite, vimos dicilo así. Sí. Varias datas importantes que temos aí marcadas no calendario en relación ao seu concello, alcalde. Primeira, día 20, preto de 400 atletas que van participar en Ames no campeonato do mundo de ultrarunners de 100 kilómetros. É a prova máis relevante, de feito, do atletismo internacional de ultrafondo. Celébrase dende o ano 87. Este ano vai ser aquí en Ames.
3: Pois imagínese o que significa isto para un concello como o noso, non? Para un concello como Ames, que non está habituado a facer este tipo de competicións deportivas, pois poder celebrar un campeonato do mundo, ter 400 atletas de diferentes países, de máis de 40 países, ademais decíamos que se bateu o récord este ano de participación, que veñen de 42 países, creo recordar, máis dispois todo as xente que acompaña, todas as persoas que acompañan a estes deportistas, pois para nós é unha satisfacción, primeiro, para dar a coñecer o noso concello, para dar a coñecer a provincia, para moitos que veñen fora, incluso claro, o noso país, e para nós unha satisfacción personal que nos elixiran. Ademais, é algo que nos elixiron directamente, non é que nos presentásemos a nada, non? Este campeonato do mundo inicialmente estaba previsto para facer en Florencia. Os problemas coa organización e a propia asociación de ultrarunners, ao final se caeu o tema de Florencia, de facelo en Florencia, e debido a que viron os organizadores, pois coñeceron o noso circuito, viron como organizamos os eventos que facemos. Nós xa temos un circuito homologado, que ademais aquí adestran campeoas do mundo como Esther Pedrosa, que recentemente ganou un par de medallas de ouro e de plata, e ven moitísima xente a adestrar, porque é un circuito moi moi llano, e que o ano pasado tamén xa celebramos, fai dous anos, o Campeonato de España Máster de 5K, pois nos fixeron a proposta de organizalo, lógicamente demos unha volta, porque é complicado, non? Son dous días, ceremonia de inauguración, con paseo de bandeiras dos participantes.

0: participantes, distintas conferencias, distintos actos previamente y después a carreira, donde durante 12 horas ten que estar cortado o circuito, e tamén require pois dunha colaboración tanto policía local, protección civil, voluntarios de clubes. Bueno, decidimos facelo e tamén agradecer o apoio pois que ven por un lado da Diputación da Coruña e tamén da Xunta de Galicia a través de Xacobeo Turismo e Secretaría Xeral para o Deporte, non? Ao final conseguimos todas as administracións involucrarnos e que saia para adiante o mellor posible este campeonato do mundo.
1: Non sei se hai algunha estimación de impacto económico que pode ter para o seu concello.
0: Non temos, porque ademais é máis para un impacto económico na comarca, non? Porque estes 400 atletas e todo o que leva, pois necesitan lóxicamente para dormir, non?
1: Claro.
0: O día o fin de semana, pero algúns xa veñen antes. Entonces é algo que pois desde o balneario que está aquí en Brión a diversos hoteis en Padrón, Santiago e na contorna van a aloxar a todas estas persoas que veñen, non? Co cal é un impacto económico, pero na comarca en sí.
1: Entende logo. Bueno, alcalde, o sábado, temos inauguración do centro multifuncional do Milladoiro, por fin, logo de superar numerosísimos atrancos, empeza a funcionar xa o luns, non?
0: Sí, empeza a funcionar para a semana que ven, semana que ven, non o mesmo luns, non? Empeza a funcionar xa, bueno, funcionar co persoal que vai a estar ali, sí, con un servicio de conserxería e todo eso, pero os cursos propiamente dito van a empezar a finais de semana, non? Pois tío, dicía, si eu digo, cada vez que penso digo o mesmo, por fin. Eu houve momentos no que incluso cheguei a estar un pouco pesimista porque as cousas non nos iban saindo demasiado ben. Pero bueno, ao final conseguimos rematalo ademais, a pesar de todas as dificultades que nos ponía a anterior empresa, porque tiña que traer madeira de Dinamarca, tiña que era todo dificilísimo, e ao final conseguimos facela todo con empresas locais ou da contorna e con materiais da contorna, todos da comarca, non? O aluminio ven da comarca, o zinc ven da comarca, a pedra, o sea, todo da zona, non? E a madeira, que era tan difícil que tiñan que traela de Escandinavia porque era un tipo de madeira complexísima, pois resulta que ao final tamén ven da comarca, que ven, bueno, vou dicir de quen ven, ven de Finsa, co cal, ao final, aquilo que todo era tan difícil, pois gracias ás empresas locais, por eso eu sempre me declaro bastante chovinista e defendo o noso daqui e conseguimos sacalo adiante, non? E ao final, bueno, pois o que vai a ser un centro de formación e de atención á xente moza, pois para axudala a quen ten problemas a topar emprego, darlle cursos de formación, pero tamén ser un edificio onde podamos facer actividades diversas e variadas, non? E eso, bom, por fin rematamos a terceira pata da formación, do triángulo da formación en AMES.
1: Bueno, pois inauguración dese centro multifuncional do Milladoiro este sábado 12 do mediodía na Rúa do Muiño Vello. Empezan os cursos a impartirse a finais da semana que ven, non o luns, como eu dicía. Xa para ir rematando, alcalde, veñen de aprobar a licitación da obra de mellora e acondicionamento do parque de Pardiñeiros. Como vai quedar ese parte? Como é ese proxecto?
0: Pois un proxecto que vamos a cambiar o que é todos os xogos que hai, van a ser xogos novos, xogos adaptados á integración de persoas con discapacidade tamén. Vamos a integrar, porque eran dous parques diferenciados, un para máis pequenos e outro para maiores, vamos a integrarlo todo tamén, vai ser todo un parque, mantendo a cuberta que xa tiñamos, porque este... Hoy nos temos dous parques cubertos en AMES, un en Bertamiráns e outro en Milladoiro. Este foi o primeiro parque cuberto que tivemos. E vamos a cambiar o caucho, os típicos parques que había antes que se poñían o caucho este, que nos, a verdade, cada vez estamos máis en contra deste tipo de material, e vai a ir cun césped artificial xa adaptado para os parques, non? É máis mullido, bueno, que ten outra calidade, e que ademais non dá tanto calor, por exemplo, como dá o caucho. Vai ser unha novidade, algo importante, porque ademais en AMES o que necesitamos son parques infantis, afortunadamente, temos moitos nenos e nenas, e vai a ser a adaptación do primeiro parque que vamos a facer en AMES. A intención é seguir adaptando e modernizando os parques infantis do noso concello. Nos, por exemplo,

0: dices, bueno, pues que fan, que no sé, conxunto sea, dende logo, un auténtico suplicio abrir as portas todas as mañás.
1: Este dato que dábamos, 2.700 euros mensuais ou 115 euros o día, incrementase na cidade de Santiago, cos alugueres que temos aquí.
0: Sí, evidentemente, esta é a media que temos a través de todos os portais que consultamos para poder facer este tipo de análise, ¿no? En a cidade de Santiago pasa dos 3.000 euros. E cando digo pasa, é que pasa con bastante por riba. Solamente hay que dar un dato. Os alugueres en Santiago nos últimos 3 años subieron un 30%. Es decir, un local comercial que antes, no año 2023, tenía un precio aproximado 100 metros cuadrados, o local típico de un pequeño establecimiento 100 metros cuadrados, en cualquier rúa, calle, do ámbito de Santiago, sobre todo nos barrios máis céntricos, estaría entre os 1.200 e 1.500. Hoxe xa non chegan 1.700 euros para poder facerlle fronte ao pago. E, polo tanto, aquí o que temos é unha intervención que, dende logo, está marcando non solamente en Compostela, sino en toda Galicia e tamén no resto do Estado, unha intervención perversa que é a irrupción das vivendas dedicadas ao turismo, dedicadas a que se están empezando a poñer a moda de, en vez de facelo no edificio onde están os veciños, determinados concellos o que fan é dar segundas licencias para que os establecementos comerciais cambien o uso, precisamente se convertan en uso residencial e con elo poder poñer en marcha estas vivendas turísticas que, dende logo, fan que os precios se disparen.
1: En varias ocasións o dixeche desde en Deupta, o goberno está afogando os pequenos emprendedores. Que medidas urxentes habería que implantar? Por onde hai que comezar?
0: Mira, non somos ao contrario que o que poidan estar querendo escoitar os autónomos de Compostela. Queremos ser realistas, non queremos autónomos subsidiados, porque non creemos que os negocios funcionen de forma subsidiada, é dicir, a base de axudas. Tampouco creemos que a seguridade social seña un problema, que non seña capaz de cotizar a seguridade social o que corresponde, por exemplo, para ter unha xubilación digna. Non nos olvidemos que Santiago de Compostela, a provincia da Coruña, ten unha das tasas máis altas entre a diferencia que percibe un xubilado autónomo e a que percibe un xubilado traballador por conta llea. Estamos falando que temos aí unha diferencia de máis de 600 euros ao mes. Mentres un traballador autónomo percibe apenas 1.050 euros de xubilación, un asalariado ou un jubilado que procede do mundo do traballo por conta llea está por riba dos 1.650. E esa é unha das grandes caballos de batalla, non? Por eso nos dicimos que hai que aumentar a cotización. Non podemos quedar un ano máis coa cotización conxelada. Aumentar 17 euros, que é o que subiu o IPC no ano 2025, e outros 17 euros, que é o que previsiblemente subirá, eses 3 puntos que subirá o IPC neste ano 2026, vai a facer que, de subir as cotizacións, entre 17 e 23 euros, estaríamos falando de non perder poder adquisitivo de cara ás futuras pensións de xubilacións, donde temos un verdadeiro problema en os impostos. Por dar temas moi coloquiais que todo mundo entende, non? Os autónomos, persoas físicas, tributamos a través do IRPF. Temos unha taxa de tributación aproximadamente do 37%, é dicir, 37 puntos sobre os beneficios que temos na actividade declarada. O imposto de sociedades para as empresas e para as sociedades en Galicia e en España sitúase apenas a media nun 14%. Temos unha diferencia, polo tanto, de casi 20 puntos de tributación. E este é o gran problema que teñen os autónomos. E o segundo gran problema que temos os autónomos é a competitividade. É dicir, seguimos sin entender como unha cidade como Santiago aínda non se plantexou, por exemplo, que poñamos en marcha

0: sigues utilizando na comunicación nos ámbitos xurídicos, etcétera. Cométense evidentemente delitos ou cométense pecados, pero unha decisión sobre a vida dun mismo non é comparable a nada deso. É dicir, entonces, o estigma reflexábase en todos os terrenos, xa digo, na linguaxe, no tratamento dos enterramentos no marco relixioso, estuvo no Código Penal e ainda sigue no Código Penal, creo que se estima nuns 20 países, pero en España ainda estuvo no Código Penal hasta a reforma do 96, é dicir, como culpable a persona que facía isto, si sobrevivía, era sometida a proceso judicial. É dicir, entonces, o estigma reflexábase tamén en que a sociedade, obviamente, ocultaba esta realidade, non quería saber dela, cando a miraba o culposo, sintiéndose culpable ou avergonzada ou temerosa, e non existía. Eso foi o que fixo, entre outras, como Movemento Galego de Saúde Mental no ano 2016, saliramos ca campaña Badaladas pola Prevención do Suicidio, da que hoxe celebramos outro acto máis ás 8 da tarde na Plaza de Platerías, en donde tocamos unha campá, damos unha badalada por cada unha das persoas que morreu neste no ano anterior como causa do suicidio, para manter a presencia do tema e a sensibilidade social. Pois ben, no 2016, cando salimos con esta campaña, que permanecimos todos os días dos meses de maio e xuño indo ás 8 da tarde a Plaza de Platerías, os medios de comunicación tardaron en informar desa mesma campaña un mes, mes e algo, a pesar de que iban pasando persoeiros por elí, políticos responsables, etcétera. É dicir, estaba como cerrado o ámbito informativo a falar do suicidio, excepto cando se producían e había que deducilo mortes inevitablemente de impacto público, ¿no? Entonces, bueno, este silencio impediu que nos plantexáramos, así que en este sentido esto todavía permanece, que miráramos con máis normalidade, por así decirlo, estas mortes, entendelas como entenderíamos calquera outra morte accidental, e que te vou decir, si é de orixen violento, dende esa abriuse o círculo informativo, a sociedade foi máis consciente, a partir da pandemia en particular alcanzou moitísima maior relevancia, e foronse poñendo medios para a prevención. Galicia, no 2017-2018, elaborou o plan de prevención pues, daquela campaña, e a día de hoxe ese plan está en execución, pero non está avaliado todavía canto está realizado, nin que resultados obtivo, nin nada parecido. O estigma vaise reducindo, aunque ainda permanece, é dicir, hai que situarse que superar estas valoracións culturales e os prexuízos respecto ás condutas humanas tardan xeneracións, é dicir, non é algo que se pode facer de un día para outro, pero convén estar sobre eso, evidentemente.
1: Uh-huh. Os datos do Instituto Nacional de Estadística referidos aquí a cando fan o desglose, non, por causas de mortalidade referidos a 2025, sinalan que aquí en Galicia das 33.418 mortes, 295 foron atribuibles a suicidio ou lesións autoinfligidas. Bueno, ti comentabasme tamén que que hai unha diferenza, por exemplo, cos datos que publica o Imelga aquí en Galicia.
0: Mira, o Instituto Nacional de Estadística é irritante no tratamento dos datos de suicidio, en que mellorou. Bueno, mellorou todo o mundo, vale? Pero o Instituto Nacional de Estadística acostumbraba a tardar do orden de ano e medio, 2 anos en dar os datos. Eso xa para empezar. E segundo, que dá datos infraestimados. E a pesar de que é conocedor desos datos infraestimados, aínda non resolveu o problema. É dicir, a cuestión é a seguinte. É dicir, a causalidade dunha morte de orixen violento, é dicir, establecemento que é suicidio, implica todo un traballo forense, efectivamente, que hai que investigarla. Bien, esa investigación a veces prolongase máis alá o 31 de decembro do ano do ano que está facendo a contabilización, pero, dende logo, a 10 de setembro do ano seguinte, que é cando se realiza en todo o mundo o Día Mundial de Prevención do Suicidio, deberán estar xa con seguridade os datos relacionados con o suicidio do ano anterior. Ben, pois o Instituto Nacional de Estadística sigue nutríndose dunha información que non ten en conta a información das clínicas médico-forenses, ou cando menos non a ten en conta suficientemente. Son as clínicas médico-forenses que en Galicia están agrupadas no Instituto de Medicina Legal, as que dan os datos fiables da causalidade das mortes violentas. Hai que recordar que o suicidio está no grupo de mortes violentas. Entonces, ao dar a causalidade establecerá se foi por un axente externo, por participación de outra persona, por accidente de movilidade, ou que sea, ou por suicidio. Entonces, os datos fiables en Galicia, sin lugar a dudas, son os do Instituto de Medicina Legal, que dá para o ano 2025 303 persoas fallecidas por suicidio. o Instituto Nacional de Estadística mellorou os datos algo, pero aínda lle queda bastante por mellorar. Quer decir, isto é unha crítica importante, porque a pesar de que se ven facendo, todavía non entendo moi ben, é dicir, como un organismo oficial deste tipo non logra resolver todavía este problema. Entonces, en Galicia, efectivamente, no ano 2025, insisto, datos fiables son os do Instituto de Medicina Legal, morreron 303 personas por causa de suicidio, o cal dá unha taxa, por certo, é dicir, cantidad de mortas cada 100.000 habitantes, de un 11,16, que é unha taxa moi importante. Hai que recordar que a taxa media do Estado español sitúase cerca dos 8, 7 con algo. É dicir, xira ao redor de 8. Galicia está sempre moi, moi por diante, e solamente hai outra comunidade autonómica comparable que é Asturias, pero estamos en niveles moi, moi elevados. E dentro dos cales, por certo, en relación ao ano 2025, Ourense está situado nun 15,7. É dicir, o cal é moitísimo. Uh-huh. É moitísimo máis, evidentemente, que o que tiño ano pasado.
1: Uh-huh. Dentro destes datos, bueno, o que sí que, dos que dispomos, claro, o que sí unha constante é que, en canto a número, se falamos de número, a idade ou unha franxa de idade na que máis suicidios se producen ou xente, se suicida, é a mediana idade, por así dicilo, ¿no? Que consideramos mediana idade. A mí chama moitísimo tamén a atención esa tasa de suicidios por 100.000 habitantes entre os maiores, especialmente homes maiores de 80 a 90 anos. Pero tamén ti poñías o foco, bueno, non a conversa anterior, antes de esta. Dicías, é tamén alarmante o que está a acontecer na franxa de idade dos máis novos.
0: Sí, nos máis novos está pasando un fenómeno que focal, dende logo, necesita dunha explicación con seguridade, que é o seguinte. É dicir, no ano 2024, é dicir, as causas, por causa, digamos, de suicidio, morreran nas edades de inferiores a 20 anos, fixémonos de que estamos falando, unha persoa, vale? No 2025 morreron 11 nesa franxa de edad. Na franxa de edad de 21 a 30, no ano 2024 morreran 16. No 2025 morreron 19. E na franxa de 31 a 40 anos, no 2024 morreran 17. No 2025 morreron 23. É dicir, estáse dando, aunque cuidado con comparar dun ano para outro, pero dende logo é tan chamativo, é casi un 50%, casi ben duplicado, non? É dicir, é tan chamativo que é unha alarma, e que nos obliga a intentar entender que é o que está pasando. E entón, que nos ocorre que nos enfrentamos a estes datos? Porque, claro, a maior presencia, digamos, en edades máis avanzadas, dá o patrón típico, por así dicirlo, que conocíamos ata agora, aunque eso, a edad non explica nada. O que se trata de saber que pasa cas personas, non? Que o que fai que unha persona tome unha decisión deste tipo e execute, non? Pero hasta aí vamos, digamos, unha distribución que era conocida, etc. Pero este fenómeno, cando menos en este ano, é absolutamente novo. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante. Cuando nos enfrentamos frente a esto, encontramos que aunque no tenemos respuestas. ¿Y por qué no tenemos respuestas? Porque no sabemos en realidad lo que está pasando. Más allá de saber cómo se distribuye esta conducta, es decir, cómo llega a estar presente en la sociedad en función de las edades y del sexo y de los lugares en donde se produjo, es decir, provincias o partidos judiciales o lo que fuera, no sabemos mucho más. É dicir, isto é un enormísimo problema na prevención do suicidio. É dicir, siga vendo unha mirada anormal. É dicir, é como se, cando xa decimos que unha persona se suicidou, quedara explicado a propia morte violenta. A morte violenta é explicala en sí misma. Efectivamente, a causalidade última, que é un acto que realiza a persona sobre sí misma, bien, esa é a causalidade última. Como é a causalidade última dunha morte en calquera outra circunstancia, a parada cardiorrespiratoria. Pero ninguén podría decir que alguén que morreu accidentalmente, dices, no, es que foi parada cardiorrespiratoria. Vas ter que mirar lógicamente que causou a parada cardiorrespiratoria. Pois en suicidio isto non se fai. É dicir, en suicidio a día de hoxe descoñecemos porque a xente toma esas decisións e porque a xente entonces se chega a matar así. É dicir, e isto é o que impide axustar programas preventivos atendendo as causalidades da conducta das persoas en relación a isto. Entonces, este ano é un reto, é dicir, porque efectivamente plantexa que esa franxa nova de población inferior a 40 anos está incrementou chamativamente respecto ao ano anterior a morte por suicidio. Bueno, é o reto que nos pon a nos diante de algo no, como o movemento leva insistindo anos. É fundamental a calidade dos datos da mortandade por suicidio, pero non é cousa que digamos nós, é que a Organización Mundial da Saúde, dende a Asamblea Mundial da Saúde do ano 2013, cando traza xa a primeira plantexamento de que hai que prever o suicidio e que hai que considerarlo un problema de saúde pública, xa daquela plantexaba que a primeira acción dos gobernos era de mellorar a calidade dos datos. Bueno, pois aí non temos mellorado prácticamente nada. Co cal a prevención sigue se facendo un pouco a ollo, por así decirlo, é dicir, a partir das ideas máis ou menos e os conocementos existentes sobre isto, pero tamén das ideas de que nos planifican, é dicir, seguimos funcionando. O tema do estigma sigue afectándonos. É dicir, a morte por suicidio hai que entendela, hai que explicala e hai que establecer a causalidade como se establece en calquera outra.

0: emerxencia que era no seu momento recibir a P9, pero ahora o Partido Popular non quere. Digo claramente, non queremos a transferencia da P9, pero non engaña a xente. Recurso de inconstitucional, quero ver eu ese recurso cando se formule, que se formulará seguro, porque de nada valdrá esa comisión bilateral, porque non queren que funcione, porque senón irían directamente á comisión mixta de transferencias.
1: Mira, mire, pregúntame si queremos a transferencia da P9, se é un negocio ruinoso para Galicia, non. O goberno central, Pedro Sánchez, que lle nega a Galicia o pan e a sal. En todo, nesto está perfectamente disposto a mandarnos o paquetiño. Por que será? Bueno, é porque sabe que aquí hai dous grupos políticos, vostede, que aplaudirá coas orellas calquera cousa que decida Pedro Sánchez, e un BNG que, despois de prestar apoio a cambio de nada, necesita algunha cousiña. E é capaz de comprometer o futuro económico de Galicia, que sea a proposta que nos fan da AP9.
2: Bueno, pues esto es, ahí recuperamos ese extracto de la sesión de control de ayer, porque esto es en el punto en el que estamos, en la AP9.
3: Galicia en la onda.
4: Suave, delicado, echeo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito. Feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Tes unha empresa do sector forestal madeira? Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións? En Fearmaga acompañamos as empresas da madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. Fearmaga, ao carón das PMEs do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.
6: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
7: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
6: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.

0: nunha proba acuática na praia de Punta Langosteira en Fisterra, fontes municipais explican que as analíticas feitas á auga previas e posterior á proba non detectan anomalías, por iso hai que agardar os resultados dese estudo. E o Concello da Coruña, que aproba por unanimidade en revisar de oficio dúas decisións plenarias de 1962 que entregaron a Casa Cornide a Franco. Para qué? Pois para poder devolver o edificio ao patrimonio público pola vía judicial. Luis Llera.
1: Anúlanse os acordos plenarios do ano 62 que admitiron unha poxa calificada de simulada, reparar unha débeda e corrixir un episodio histórico coa cidade, evidenciando que se levou adiante un operativo destiñado a que a Casa Cornide rematara en mans do dictador. Argumentos que se defenderon hoxe no mesmo salón de plenos. O concelleiro de Memoria Democrática, Gonzalo Castro.
2: Deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco, que eran, efectivamente, intereses absolutamente alleos ao interese público que debía presidir a actuación dunha administración democrática. Resulta especialmente significativo que os informes jurídicos incorporados ao expediente concluan que a operación non respondeu precisamente a ese interese público, senón ao interese privado de posibilitar a incorporación dese inmoble ao patrimonio da familia do dictador.
1: Dende a oposición, o PP agarda agora un proceso jurídico longo e o BNG falou dun proceso coa intención dos Franco de convertir a patria na súa finca particular.
0: E unha falsa alarma desatou hoxe un gran operativo de búsqueda de emerxencia na Praia das Catedrais. Mónica Santos.
3: O aviso de alerta foi dun particular que advertiu o 112 Galician que unha parella estaba na auga na praia das Catedrais e que non podía sair. Outras versións falan de que a suposta parella estaba nas enrochas. Mobilizouse un gran operativo, Salvamar, o Pescadous, a Garda Civil e os socorristas de Barreiros cunha moto acuática. O dispositivo despregouse sobre as 3 deste mediodía causando gran expectación. O non atopar a ninguén pensouse nun primeiro o momento que a parella puidera sair por seus propios medios, pero según puido confirmar o alcalde de Ribadeo, Dani Vega, a Onda Cero, todo foi finalmente unha falsa alarma.
0: Pois é o compás de edición do 10 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Auga con cuncha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: A música produce nas persoas unha pegada molecular medible. Os xenes responden de maneira diferencial ante unha peza musical, un patrón de resposta que é distinto naquelas persoas con trastorno do espectro autista, deterioro cognitivo ou dano cerebral. É a conclusión principal dos 5 anos de estudo do proxecto Sensosenoma, que a través da aportación de 5.000 participantes e 1.500 donantes está iniciando camiño para descubrir de que forma os estímulos sensoriais, concretamente a música, producen cambios moleculares no corpo humano e a longo prazo abrir a porta a desenvolver terapias. Un dos investigadores deste proxecto, Antonio Salas, presentaba as principais conclusións.
9: Si tuviera que resumir los hallazgos de este año en una palabra, diría reproducir.

0: reproducibilidad. ¿Por qué reproducibilidad? Pues porque es la primera vez que hemos conseguido analizar cohortes de pacientes de distintos años y hemos podido reproducir la misma señal, el mismo patrón que hemos obtenido en una cohorte, lo tenemos en otra cohorte. Eso es tremendamente importante porque es uno de los grandes pilares de la ciencia. La ciencia se fundamenta en la reproducibilidad de los resultados. En trastorno espectro autista tenemos una señal muy interesante de 13 ARNs, de 13 moléculas, que responden de manera diferencial a niños o adolescentes que tienen trastorno espectro autista y que no se detecta en población control.
1: Agora o estudo entra nunha nova fase abrindo novos interrogantes. ¿Por qué se producen estos cambios y cómo pueden aprovecharse científicamente?
2: Onda Cero, falando de Galicia, para Galicia.
1: Y o curso escolar que xa comenzou arrinca cunha nova ferramenta en liña para consulta o estudo e aprendizaxe do galego. A Real Academia Galega estreaba hoxe o Diccionario Castelán Galego en liña. Lara Vivero.
3: Radio é unha das palabras máis buscadas esta semana no recentemente estreado Diccionario Castelán Galego da Real Academia Galega. Esta mañá foi presentado oficialmente polo seu presidente, por Enrique Monteagudo, pero tamén pola súa directora, a directora do diccionario, Dolores Sánchez Palomino. O Diccionario Castelán Galego en liña está anclado ao da Academia, a da RAG, e permite facer con garantías as traducións das palabras. O chamado Dragbil conta con 26.000 entradas, máis de 55.000 acepcións, 90.000 traducións e 6.000 frases feitas. É o resultado do traballo iniciado en 2014. Dolores Sánchez Palomino.
4: A idea de facelo comezou, digamos, de unha maneira seria, non, a finais do 2014. O traballo, pois, realmente empezámolo xa empezando, bueno, a principios do 2015, vale? Uh-huh. Entón, sí, parece moito tempo, pero ao final, bueno, a todo isto xa leva meses, no tema da digitalización. Pero bueno, pode parecer moito tempo de traballo, en realidade non é tanto, porque, bueno, pues non tiñamos moito persoal que se pudese dedicar a isto.
3: Claro. Entonces, segundo destaca Palomino, unha das grandes dificultades para sacar adiante este diccionario castelán galego, ademais desa falla de persoal, a vez unha das súas grandes utilidades é a de identificar eses falsos amigos, palabras que son iguais, pero que significan cousas distintas segundo sexa nun idioma ou noutro. Por exemplo, estudio. Queren saber por qué? Pois entren en academia.gal e accedan ao diccionario castelán galego.